کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی

پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، سو رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے، اور ہم نے ہر انسان کی اعمال نامے کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے۔
1: میں نے

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے، اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو

جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ الہی سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے، ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتی ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں۔ دیکھو ہم نے کس طرح باز کو باز پر فضیلت بخشی ہے، اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔

اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا

اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے، اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی بفتوی شریعت، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی، اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔

اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب اعضا کے بارے میں ضرور باس پرس ہوگی، اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل، کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔ اے پیغمبر، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے حکمت کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور راندہ درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔

مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور عرش والے کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے، وہ پاک ہے، اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار ہے، غفار ہے۔ وَإِذَا

اور اے نبی جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے چھپا ہوا پردہ یعنی حجاب ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ بدک جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔

اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ کہو کہ مشرکو، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو، وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ پہلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو، اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو منظر ہم نے تمہیں دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔

اور عزراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔

تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے، اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتی ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ، یا اس بات سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ سمندر میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے پھر تم اس معاملے میں اپنے لیے کوئی باز پرس کرنے والا نہ پاؤ؟

اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔

پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔ اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دگنا اور مرنے پر بھی دگنا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں، اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا موقع ہوتا ہے، اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب فیضی تمہارے لیے ایک اضافی عمل ہے، امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے، اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ وننزل

اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو رو گرداں ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔

کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔

0: اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أمي يفقهوا قولي. والذين يمسكون بالكتاب، یعنی کچھ لوگ تو کتاب کو کیا کر رہے ہیں، دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے. مسک کیا ہوتا ہے؟ میم سین کاف، مسکا ماسکا، کسی چیز کو تھام لے، یعنی انہوں نے کتاب کو تھام اور مضبوط پکڑا ہوا ہے، یعنی بھی ہیں اور اس پر عمل و اقامت اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی علماء بارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ وہ دنیا کا مال سمیٹ رہے تھے دین کے ذریعے. پہچان کیا تھی؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ قرآن تو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو یمس وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. انا لا ندی مصلحین، یقیناً ہم مصلح اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اصلاح کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کی بھی اس کے ذریعے اصلاح کی. یعنی یہاں کا محسنین بھی ہو سکتا تھا. کچھ اور بات یہ ہے کہ اصلاح کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یوں کتاب مضبوط پکڑنا، یہ اصلاح کرنا. تو یاد رکھیں کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرے، نماز میں ٹال مٹول کرے، خواہ وہ کتنے ہی قرآنی وظیفے کرے یا مجاہدے کرے، کیا یہی معاملہ ہمارے ہاں کتاب کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ کیا یہی دو گروہ ہم اپنے ہاں نہیں دیکھ سکتے؟ ایک وہ گروہ ہے جو کتاب کو آڑ بنائے ہوئے ہے دنیا کمانے کے لیے، اور دوسرا گروہ اس کتاب کے ساتھ زندگیوں کی اصلاح اور تبدیلی کا کام کر رہا ہے. بنی اسرائیل میں بھی یہ دونوں طرح کے لوگ موجود تھے. پھر وہی اللہ تعالیٰ کا انصاف کہ یہ نہیں کہ سارے ہی ایک جیسے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، اس کے برعکس وہ کتاب کا حق دینے والے تھے، مضبوط پکڑنے والے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ صرف اقامت صلات کی بات کیوں آئی ہے، باقی چیزیں کیوں نہیں اس میں؟ زکات کی یہاں بات نہیں آئی، کچھ اور نہیں آئی اس میں؟ یہ ہے کہ کوئی زکات دیتا ہے کہ نہیں؟ مثلا میں دیتی ہوں کہ نہیں، آپ کو پتہ چل سکتا؟ کوئی ہے ذریعہ آپ کے پاس جاننے کا میرا روزہ ہے یا نہیں؟ کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کو. میں ذکر کرتی ہوں یا نہیں؟ نہیں پتہ چلے گا آپ کو. لیکن نماز پڑھتی ہوں یا نہیں؟ فوراً پتہ چل جائے گا. تو عمل کی سب سے پہلی پہچان ہے، فوری طور پر ایک مومن اور کافر میں فرق کر دیتی ہے، کون اللہ کا اطاعت گزار ہے اور کون اس سے منہ موڑے ہوئے ہے. یعنی نماز میں بہرحال مشقت انوالوڈ ہے، اور بہت سے لوگ باتیں تو خوبصورت کر لیتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا نہیں چاہتے. یعنی نماز پریکٹیکل اسلام کا ایک سمبل ہے، اسلام کے عملی پہلو کا ایک اظہار ہے، علامت ہے. کتاب تو دونوں گروہوں کے پاس ہے، لیکن فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ نماز پر، کہ کون کتاب کے لیے قربانی کر رہا ہے اور کون کتاب کو قربانی کا ذریعہ بنائے ہوئے اپنے فائدوں کے. یعنی بعض لوگ یہ کہہ کے نماز نہیں پڑھتے کہ ہمارے پاس اور ذرائع ہیں روحانی تعلق بڑھانے کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ کو چھوڑ کر اپنے اور ذرائع اختیار کرنا، یہ تو پھر اپنے دل کو خوش کرنے والی بات. اچھا یہ کیوں کہا گیا انا لا ندیع اجر المصلحین، کیوں کہا گیا؟ بہت گہری بات ہے اس میں. اس لیے کہ وہ پچھلا گروہ کتاب سے مال کما رہا ہے اور یہ اصلاح کرنے کے لیے اپنے پاس سے خرچ کر رہا ہے. اسے دنیا کے فائدے مل رہے ہیں، اسے طرح طرح کے تانے سننے کو مل رہے ہیں، تو انسان ڈس ہارٹ ہوتا ہے نا. اور لوگ کہتے ہیں اور بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں، تمہارا انوکھا ہی ہے، انہوں نے تو دین سے اتنی دنیا بنا لی ہے اور تم نے پہلی بھی گنوا لی ہے. تو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کرتے ہو کرتے رہو، انا لا ندیع اجر المصلحین، کوئی اور قدردانی کرتا ہے یا نہیں، ہم تمہارا اجر ضائع نہیں کریں گے. دنیا میں تمہیں اس کا کوئی سلام ملا یا نہیں، اپریشیٹ کیا یا نہیں، ہم جو کرنے والے ہیں. تو دین کا کام تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، باقی تو پھر کوئی بھی اور چیز ہو سکتی. یہ یمسکون بالکتاب اور اقام الصلاۃ دونوں ہی مشکل کام ہے نا، جیسے پہاڑ سر پہ ہو، بھاری کام ہے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جیسے پیچھے بھی گزر چکا کہ نماز ایک بھاری کام ہے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر. اسی طرح کتاب کو تھام کے رکھنا اور چھوڑ نہ دینا. اب مثلا آپ نے تھاما ہوا ہے تو ایک بھاری کام ہے نا، روز سوچتے ہیں چھوڑ

0: رکھ دیں. یمسکون اور یترکون دو اپوزٹ چیزیں. تو اتنا بھاری بوجھ اٹھا کے جب انسان چلتا ہے اور ادھر کی باتیں سن ادھر کی سن پریشانیاں اٹھا, تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ دنیا والوں نے تو قبول نہیں کیا, پتہ نہیں خدا کے ہاں بھی قبول ہے کہ نہیں, شاید تمہیں وہاں بھی کچھ نہ ملے, چھوڑو اس کو. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں, اِنَّا لَا نُدِعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. تو انسان کو پوری تسلی ہو جاتی ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ تو ایک کانٹے کے چبھنے کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, اور جب ہم نے اٹھایا, کیا اٹھایا؟ الْجَبَلَ پہاڑ. اور کیسے اٹھایا؟ نطق کا لفظ یہاں پر آیا, پیچھے رفع نہ آیا تھا نا, یا نطق آیا, نون تے قاف. انطاق کہتے ہیں سخت پتھر اٹھانے کو, کسی چیز کو اس طرح کھینچنا اور ہلانا کہ وہ ڈھیلی پڑ جائے, یعنی یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ جڑ سمیت اکھاڑ لیا گیا. تو مانا ہوگا ہم نے اکھاڑا یا اٹھایا اور پھر معلق کر دیا. فوقہم, ان کے اوپر, کن پر؟ بنی اسرائیل پر. کأنہ ظلۃن, گویا کہ وہ بدلی ہے, سائبان ہے, جیسے بادل ہوتا نا, تو بالکل اس طرح بادلوں کی طرح اوپر آ گیا تھا ان کے سر کے. ظلۃن کا لفظ ظل سے ہے, سائے کے معنوں میں, سائبان کے معنوں میں. تو وہ پہاڑ زمین سے اٹھ کر سروں پہ اس طرح معلق ہو گیا جیسے بادل ہوتا ہے. وظنوا, اور وہ سمجھ رہے تھے, انہ واقع بہم, کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے, واقع ہونے والا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات لائے اور ان سے عمل کا مطالبہ کیا, تو اس وقت پہاڑ معلق کر کے وعدہ لیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے نا, صرف نصیحت سے نہیں مانتے. اور کہتے ہیں کہ وہ ایک آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھ رہے تھے نا, ڈر رہے تھے کہ کہیں گرنے تو نہیں لگا. اور کہتے ہیں کہ اب تک یہود کی عبادت کا ایک طریقہ کہ ایک آنکھ کھول کر ایک بند کر کے اوپر اٹھا کے عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں پتہ نہیں, دیکھا نہیں میں نے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, اور وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ان کے سر پہ گرے گا. اس وقت ہم نے ان سے کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, لے لو جو ہم تم کو دے رہے ہیں قوت کے ساتھ, مضبوطی سے تھامو اس کو. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچے رہو, یعنی غلط کام چھوڑ دو, تقوی اختیار کرو. اس کا ذکر پیچھے سورۃ البقرہ کی آیت 63 اور 93 میں بھی ہو چکا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ, اور جب لیا تیرے رب نے, یا نکالا تیرے رب نے, مِن بَنِي آدَمَ, بنی آدم سے, یہاں مانا ہے کو, یعنی بنی آدم کو نکالا. کہاں سے نکالا؟ مِن ظُهُورِهِمْ, ان کی پشتوں سے. کس کو؟ ذُرِّيَّتَهُمْ, ان کی اولاد کو. ذریہ کہتے ہیں چھوٹی اولاد, بچے, اور عرف عام میں تمام اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی انہیں ان کی پشتوں سے نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ, اور گواہ بنایا ان کو, عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ان کے نفسوں پر. یعنی انہیں خود اپنی ذات پر گواہ بنا کے کیا کہا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ, انہوں نے کہا کیوں نہیں, آپ ہی رب ہیں. شَهِدْنَا, ہم نے گواہی دی, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی رب ہیں. پچھلی آیت میں ایک خاص عہد کا ذکر تھا جو یہود سے لیا گیا, اور اس آیت میں ایک عام عہد کا ذکر ہے جو تمام انسانیت سے لیا گیا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ کون سا عہد ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ مسند احمد میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد لیا, پس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا. اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا، سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ عالم زر کہلاتا ہے، یعنی یہ کب ہوا تھا؟ عالم زر میں، زر سے مراد وہی پھر پھیلانے والا یا بچوں کے معنوں میں۔ اور اس عہد کو کیا کہا جاتا ہے؟ عہد الست۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا، پیدا کر لیا، تو پھر ان کے بعد جتنے بھی انسان دنیا میں آنے ہیں قیامت تک، ان سب کو بھی پیدا کر لیا۔ ان کا سائز کیا تھا، ان کی شکل کیا تھی، رنگ کیا تھی، یہ نہیں کہیں بھی لکھا، اور نہ ہمیں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا آپ سوچ رہے ہیں اچھا وہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو پھر ہم کتنے کتنے ہوتے تھے۔ یہ بالکل ایررلیونٹ باتیں ہیں، ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیا تو ہم مانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو یہ عہد الست کہلاتا ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ ہمیں یاد ہی نہیں، ہم پیدا ہوئے تھے اور ہم نے بھی کوئی عہد کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یاد رہتا تو پھر امتحان کاہے کا ہوتا۔ یہ سب کچھ ہماری فطرت کے اندر تو رکھ دیا گیا، اسی لیے جب حق سامنے آتا ہے، اللہ کی پہچان کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے، تو ہم فوراً دل سے اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہیں، انسانوں نے جتنی بھی کریٹیوٹی کا مظاہرہ کیا ہے، جو بھی چیزیں بنائی ہیں، یہ پہلے کہاں تھی؟ مثلاً کسی نے ایک خاص ڈیزائن کی کوئی چیز بنائی ہے، مثال کے طور پر یہ کپ ہی اگر کسی نے ڈیزائن کیا ہے، تو یہ کپ اس شیپ میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ کسی آرٹسٹ کے، کسی کاریگر کے دماغ میں تھا کہ نہیں؟ تبھی اس شکل میں آیا نا۔ وہ وہاں کس نے ڈیزائن رکھا تھا اس کے؟ اللہ نے رکھا تھا نا، اور یہاں آ کے وہ ایک شیپ میں باہر آ گیا۔ بالکل اسی طرح ہم سب کے اندر اللہ نے اس وقت کی تصویر رکھی ہے، جب باہر اس کی کوئی نشانی نظر آتی تو ایک دم کلک کر جاتی، اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں تو ایمان ہو جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیں تو کفر کہلاتا ہے۔ تو وہ پوٹینشل جو ہمارے اندر حق کو پہچاننے کا رکھ دیا، وہی دراصل اس کی یاد ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سائیکالوجی میں پڑھا ہوگا کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ صرف وہی نہیں ہے جو اس وقت حاضر ہے، انسان کا جو شعور ہے، جو کانشس ہے، اس کے کئی حصے ہیں۔ سب کانشس اور کانشس کا تصور آپ نے پڑھا ہوگا۔ سب کانشس کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ یوں سمجھیں تو تین خانوں میں مثلا کچھ چیزوں کو بانٹ لی رہی، یعنی اپنے دماغ کی کیفیت کو آپ تین حصوں میں، آسان لفظوں میں بتا رہی ہوں، تین حصوں میں بانٹ لیں۔ ایک وہ میموری جو آپ کو کبھی بھی دوبارہ پلٹ کے یاد نہیں آتی باتیں، یعنی ایک وہ چیزیں جو آپ کو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہیں، جو آپ کو اس وقت یاد ہیں، جو باتیں آپ کے اس وقت دماغ میں گھوم رہی ہیں، اور ایک وہ جو آپ کے سٹور روم میں ہیں، ضرورت پڑنے پر سامنے آتی رہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے پیچھے میموری، جو نہ تو اوپر والے حصے میں آتی ہے اور نہ ہی یاداشت میں کسی وقت آتی، لیکن وہ اپنا ایک اثر ضرور رکھتی۔ اب یوں سمجھے کہ جیسے ایک مکان کی تین سٹوریز ہوں، تو ہمارے دماغ کی بھی تین سٹوریز ہیں، ایک اوپر والی جو اس وقت ہمارے کیفیت ہے، ایک اس کے نیچے والی، اور ایک بالکل نیچے والی، بیسمنٹ کہہ لیجیے، شعور، لا شعور، تحت الشعور۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو سب سے نیچے والا ہے نا، بیسمنٹ، اس میں آپ نے ایسا سٹور، کباڑ خانہ ڈال رکھا ہے کہ جو نہ کبھی آپ گئے وہاں، نہ آپ نے دیکھا، نہ آپ کو یاد آیا، رکھ کے بھول گئے بس۔ اور ایک بیچ والا ہے جس میں آپ کبھی نیچے آتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں، وہ ڈبکیاں کھاتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو نیچے والا ہے، اگرچہ وہ آپ کو یاد کچھ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ضرور پنچ کرتا ہے پیچھے سے کہ وہ وہاں بھی کچھ رکھا ہوا، انہیں بھی کبھی جا کے دیکھ لینا چاہیے، لیکن نہ وقت ہے اور نہ ہی موقع ہے کہ وہاں جا کے آپ کچھ دیکھ پائیں۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ عہد الست کے موقع پر جو کچھ ہوا تھا، یہ وہ بیسمنٹ کے حصے میں ہے، جو آپ کے اوپر والی یاداشت میں نہیں آتا، میموری میں نہیں آتا، آپ اس کو امیجن نہیں کر پاتے، لیکن وہ اندر ایک پہچان یا ایک احساس یا ایک زندگی ضرور ہے اس کی۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا وہ پارٹ ایک حد تک ایکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں. تو دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں یا جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں وہ ساری دماغ کی ایسی ہی کیفیت کی علامت ہیں یا ری ایکشن ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ ان تقولوا یوم القیامہ, کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو, انا کنا ان ھذا غافلین, کہ بے شک ہم تو اس سے بالکل لا علم تھے, غافل تھے, ہمیں تو پتا ہی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وہ ہمارے حافظے میں تازہ نہیں رکھا لیکن کسی درجے پر اس کی پہچان ضرور رکھ دی ہے, وہ پوٹینشیل ضرور رکھ دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی زندگی میں کئی واقعات و حادثات ایسے ہوئے ہوں گے جن کی آپ کو بالکل یاداشت نہیں, کچھ بھی یاد نہیں, لیکن وہ واقعات جمع ہو کر بسا اوقات آپ کے کسی عمل کا سبب بھی بن رہے ہوتے ہیں. او تقولو, یا کہیں تم یہ نہ کہو, کیا نہ کہو, انما اشرک آباؤنا من قبل, کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا تھا, وکنا ذریتم من بعدہم, اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے, اس لیے ہمیں بھی شرک کرنا پڑا. افتہلکنا بما فعل المبطلون, کیا آپ ہم کو ہلاک کریں گے اس وجہ سے جو بعض باطل پسند لوگوں نے کیا, غلط کار لوگوں نے کیا. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ ہم نے یہ عہد تم سے اس لیے لیا کہ کہیں تم یہ عذر بہانہ نہ کر سکو کہ ہمارے ماں باپ شرک کرتے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی شرک کیا اور ان کی سزا اب ہمیں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا, بس شیطان ان کو ان کے فطری دین سے گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ فطرت کیا ہے؟ دراصل دین اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی گواہی ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے, اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کو پہچان نہیں سکتا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم واضح طور پر پیش کرتے ہیں نشانیاں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور شاید کہ وہ لوٹ آئیں, یعنی اپنی فطرت پر پلٹ آئیں. حضرت آدم علیہ السلام کی تو ایک ہی پشت تھی, پھر پشتوں کا ذکر کیوں آیا ہے, ظہورہم کیوں آیا ہے؟ تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جس ترتیب سے انسان پیدا ہوں گے اسی ترتیب سے ان کو نکالا گیا تھا, یعنی باپ باپ سے بیٹا, بیٹے سے پھر اس کا بیٹا, پھر اس کی, یعنی ترتیب ان کے نکلنے کی یہی تھی. جس طرح اب دنیا میں آ رہے ہیں اسی طرح اس وقت انہیں اپنی ترتیب کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا. ہمارے لیے تو یہ چیز سوچنی سمجھنی محال ہے, مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, کن کہہ کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مثلاً ایک پیج کی اگر آپ نے 10 کاپیاں کرنی ہے تو ایک بٹن پریس کریں, فوٹو کاپی مشین کا 10 کاپیاں نکل آئیں گی. کمپیوٹر پہ ایک ورڈ کو کمانڈ دیں کہ 100 ٹائم لکھو تو وہ ایک آپ کے ٹچ کرنے سے 100 ٹائم لکھ دے گا آپ کو. تو اگر انسان نے اپنے کاموں کے لیے ایسی تیز رفتار چیزیں بنا لی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی کام کو کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. عام طور پر اس عہد کے بارے میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ یاد کیوں نہیں ہم کو. بات یہ کہ وہ تو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا تو ہمیں کچھ یاد نہیں. بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہماری اس دنیا میں ہوئے اور پھر بھی ہمیں یاد نہیں. جس دن آپ پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے کس نے اٹھایا تھا آپ کو؟ آپ کی امی کو ہی بتانا پڑے گا کہ کون تھا آپ کو اٹھانے والا, آپ کو کچھ یاد نہیں. سب سے پہلے کس نے کھلایا تھا, سب سے پہلے کس نے چلایا تھا, آپ ہی کے ساتھ بیتا نا سب کچھ, کیوں نہیں یاد آپ کو؟ کیا آپ کی عقل نہیں تھی, آنکھیں تھیں, کان تھے, سب کچھ تھا. لیکن یہ کہ اس وقت ابھی میموری اتنی آپ کی ریٹینٹیو نہیں تھی, وہ سب کچھ آپ ریٹرین نہیں کر سکے. تو یہ سب بھی گزرا ہے لیکن ہماری میموری میں اس طرح واضح نہیں ہے, مگر ہمارے اندر اس کے احساسات موجود ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي, اور پڑھ سناؤ ان کو خبر اس شخص کی, واقعہ اس شخص کا, آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, تو وہ ان سے بھاگ نکلا, ان سے نکل آیا, ان سے الگ ہو گیا, ان کو چھوڑ دیا. انسلاخ کیا ہوتا ہے؟ سین لام خے سلخا, جانور کی کھال کھینچنا. آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ اور کچھ اور جانور اپنی کھینچلی کو اس طرح اتار دیتے ہیں کہ پورے کے پورے باہر آ جاتے ہیں اور وہ بعد میں لوگ اس کی اور چیزیں بناتے رہتے. اس عمل کو انسلاخ کہتے ہیں. انسلاخ ہوتا ہے کھال میں سے باہر آ جانا، انسلاخ کھال میں سے باہر آنا، جیسے سانپ اپنی کینچلی سے باہر نکل آتا ہے. پھر اسی طرح لباس کے اتارنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو چھوڑ کر نکل جانا اور گزر جانا، کپڑے اتار کر ننگا ہو جانا. کبھی بکرا ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی کھال اترتے دیکھی ہے، وہ جو کھال اتر جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، یوں لگتا ہے جیسے ایک بکرے کے کپڑے اتر گئے، یہ فیلنگ آتی ہے نا اس کی اتری ہوئی کھال دیکھ کر، یا مرغیاں لٹکی ہوئی دیکھی ہوں گی آپ نے راستوں میں، تو ان کے اوپر سے جو ان کے پر اتار کے ان کی کھال اتار کے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی انسلاخ ہے. یوں لگتا ہے جیسے ننگی لٹک رہی، کپڑے نہیں ہیں ان کے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، اس کو دین کی رونق بخشی، ایک عزت بخشی، ایک لبادہ دیا. کیونکہ قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، تو آپ کا ظاہر ضرور بدلتا ہے، آپ آٹومیٹیکلی ڈیفرینشیٹ کر جاتے ہیں دوسروں سے. تو ایک شخص ایسا تھا کہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تو اس کے ساتھ اس کو ایک مختلف لبادہ دیا. اب کیا ہوا کہ اس نے دنیا دیکھی اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دین کا لبادہ اتر گیا، دین کی جو پہچان تھی وہ ختم ہو گئی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. جب اس نے دیکھا کہ اس کا لباس اتر گیا ہے تو وہ اس کا دوست بن گیا. جیسا کہ وہ ایک آیت میں آتا نا، مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یعنی آپ اپنی امیجنیشن میں ایک شخص ہے، اس کے پاس قرآن ہے، دین ہے، وہ ایک دیندار پرسنالٹی ہے، دنیا کے لالچ میں مبتلا ہوا، دین کا لبادہ اتار دیا، دنیا والوں میں مل کے دنیا دار بن گیا. جو ہی شیطان نے دیکھا کہ اس نے اپنا وہ لبادہ اتار دیا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو اس کو یہ چیز بڑی پسند آئی کہ اب تو یہ میرے بڑے کام کا ہو گیا. وہ بھاگا آیا، اس نے اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا. اب کیا ہوا؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا، سب گمراہوں کا دوست بن گیا. یہ انجام ہے اس شخص کا جو دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی پریسٹیج کی خاطر، دنیا کی عزت کی خاطر، دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر دین کو چھوڑ دے، اللہ کی آیات کو بھلا دے، اسے ترک کر دے. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دنیا کی عزت پانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے اس نے یہ دین چھوڑا تھا کہ دنیا میں کچھ عزت مل جائے گی. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے ہی اس کو عزت دیتے، اس کو اوپر اٹھاتے. یہ دنیا میں بڑائی چاہتا تھا اپنی، اس کو ان آیات کے ذریعے بھی بڑائی مل جاتی. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا. اخلد کا لفظ جو ہے وہ خلود سے ہے، خے لام دال خالد کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف اطمینان سے جھک جانا، کسی چیز کی طرف میلان کرنا یا کسی جگہ کو لازم پکڑنا. اور ارض سے مراد کیا ہے؟ زمین. اور صرف زمین نہیں، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مراد ہیں، مثلا گھر، جائیداد، کھیتی باغ، زمین سے نکلنے والی پیداوار، زمین کے اندر پائے جانے والے دھاتیں وغیرہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات. تو عرض سے مراد ساری دنیا اور دنیا کی رونقیں اور زینتیں ہیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف، وہ دنیا کے مال و دولت کی طرف گر پڑا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی. خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑا. فمثلہ, تو اس کی مثال, کمثل الکلب, کتے کی مثال کی طرح ہے, ان تحمل علیہ یلہس, اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان باہر نکالتا ہے, او تترک ہو, یا تو اسے چھوڑ دے, یلہس, تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے, یعنی تو اسے چمکارے یا دھتکارے, ہر حال میں اس کی زبان باہر, کیونکہ اس کو سانس لینے کے لیے زبان باہر نکالنی پڑتی ہے, زور لگانا پڑتا ہے. ذالک, یہی مثل القوم, مثال ہے ان لوگوں کی, الذین کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون, تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو, شاید کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں, شاید سوچنے لگ جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ شخص کون تھا, کس کی بات یہاں ہو رہی ہے؟ اگرچہ مفسرین نے کچھ نام بھی لیے ہیں کہ یہ فلاں شخص تھا, فلاں تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مثال ہر اس شخص پہ صادق آتی ہے, ہر وہ شخص اس سے مراد ہے جو یہ صفات رکھتا ہو. کیا صفات؟ کہ آیات الہی کا علم رکھتا ہو, قرآن پڑھ لیا ہو اس نے, جانتا ہو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور قرآن کی برکتیں بھی اس کی زندگی میں ہوں, اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہوں, وہ اللہ کی رحمت تلے ہو. لیکن یکایک دنیا کا کوئی فائدہ دیکھ کر اس کی طرف پلٹ جائے, لالچ کے مارے دین کو چھوڑ جائے کہ دین میں تو مجھے زیادہ فائدہ نہیں مل رہا, کیوں نہ میں دنیا کمانے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کروں, اور یوں دین کو چھوڑ کر, بھول کر, بھلا کر, سیکھنا سکھانا, اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا, سب کچھ ایک طرف چھوڑ کر کسی اور کام کو لگ جائے, یعنی دنیا کی طرف چل پڑے, تو اللہ کے نزدیک ایسا شخص کتے سے بھی بدتر ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا, دنیا کا کتا, الدنیا جیفت و طالبہا کلاب, دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے, یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں. پھر ایسا شخص اپنے عمل سے شیطان کو دوست بناتا ہے, اسے دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس. یعنی ایک شخص جو غافل ہے, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے, دین کیا ہے, یہ علم کیا ہے, اس کو تو پتہ نہیں, لیکن جس کو پتہ چل جائے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ دین پہ چل کے میری دنیا خراب ہو گئی ہے, اب مجھے دین چھوڑ کے دنیا کی طرف چلے جانا چاہیے, پھر اس کی حالت, اس کی عزت خدا کی نگاہ میں یہ ہے. کہا گیا کہ ہم چاہتے, یعنی اگر وہ اپنی تکلیف دہ حالت کے باوجود جمع رہتا تو ہم اس کو اسی راستے میں عزت دے دیتے, لیکن وہ تو دنیا کی طرف جھک گیا. اور وجہ کیا تھی؟ وتبع ہواہ, اپنی خواہشات نفس, اپنی انا, اپنا آپ, اپنی ذات, اپنی مرضی. خواہشات اور کیا ہوتی؟ کہ جو ہم چاہیں وہ ہم کو مل جائے. کتے کی کیا خصوصیات ہوتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص کتے کی طرح ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بتائی, ان تحمل علیہ الحس, اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے گا, اور اگر تم اس کو چھوڑ دو تب بھی ہانپتا کھڑا رہے گا, زبان لٹکائے رکھے گا. یعنی اس کے لیے دونوں حالتیں برابر ہیں, تم اس کی طرف جاؤ یا اسے چھوڑ دو, اس کی لالچ نہیں ختم ہوگی. آپ اس کی طرف پتھر بھی پھینکے نا, ایک دفعہ ضرور جا کے دیکھے گا کیا ہے, ہڈی تو نہیں. یعنی کتے کی لالچ مشہور ہے. تو بیسیکلی تو یہ ایک لالچی انسان کی مثال ہے نا, کہ جو دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ, کوٹلی کبیر روڈ میراپور, کراچی اسلام آباد جو مشہور, ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن, سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ, ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 03015453 مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب
1: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
1: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 03013992836
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: ہوں
1: تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے اہلا وسہلا مرحبا, بخیر آ گئی جی, آیا نو سب, بسم اللہ, بونجور, شام نیہا, اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی, لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا, سنیں گے, انجوائے کریں گے, واپس آئیں گے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: آگے جی 0300 11 34 88 کے اوپر ایک اور کالر. ہیلو.
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
1: باجی حافظ سامل ڈیلو مورو سے بات کر رہا ہوں.
0: حافظ سامل بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ. دعا یاد کی. آپ سناؤ کیسے ہو؟
0: جی میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے بتائیں کہ پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی جی پروگرام سن رہا ہوں. آپ کا
0: گانا سنائیں گے
1: شاید بابر کی آواز میں سانگ ہے. سکھ سارا حلیا تلکھی لیا دکھن جو ماز میں وار تھیا دکھن جو ماز میں وار تھیا کون چھڑی دسائیں کے بڑکے مورتے کافر تھیا جے گدار تھیا کافر تھیا جے گدار.
0: اوکے جی کیا ٹائٹل اس گانے کا؟
1: سکھ سارا حلیا تلکھی لیا.
0: اوکے سنگر
1: شاہد ببر.
0: اوکے جی سکھ سارا.
1: جی جی.
0: اوکے جی کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: حافظ لکشمی رحمت ڈھیلو کو, طاہر لنڈ کو, زواد محمد بچڑ شمبانی اور جو بھی سن رہے ہیں میری طرف سے السلام علیکم. طاہر لنڈ کو فور فرسلام.
0: اوکے جی اللہ حافظ. تھینک یو.

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. آپ کا میرا ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے جی. اور بہت سارے میسیجز اور کامنٹس آپ لوگوں کے مجھے ریسیو ہونا شروع ہو چکے ہیں اب, سو ان کو انکلیوڈ کریں گے ساتھ ساتھ.

اوکے ہمیں میسج رسیو ہوا ہے. السلام علیکم باجی, شہر غلام لگاری زاہد نزد گوٹ بھاشم خان رند سے, شاعر غازی خان رند ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رضوان علی رند, فیضان علی رند. صرف اتنا ہی میسج آیا آپ کا, آگے مسنگ پارٹ ہے. عبدالرزاق ہمارے ساتھ موجود ہیں, حالی پٹا سٹاپ سے, شو آج آپ کا اچھا چل رہا ہے, ویسے نہیں چلتا اچھا.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302018-00003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654533
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک سامون ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آج آپ لوگوں سے پروگرام میں سوال یہ پوچھا, یعنی کہ ٹاپک یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر کل نہ ہوتا تو آج آپ کیا کرتے. کیونکہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو بھائی, میں خود ہی اگر اپنی بات کروں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ایسے بہت سے کام ہیں جو کہ میں کہتی ہوں کہ بھائی کل کریں گے, کل دیکھا جائے گا. تو اگر کل آتا ہی نہیں, کل ہوتا ہی نہیں, تو پھر کیا کہنے والے تھے ہم, کیا کریں گی آپ. اوکے جی, شاملی پروگرام ہوتے جائیے 888 1, اور فیس بک پر بتائیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں یہ بھی بتائیے, اور کون سا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی بتائیے, اور کون سا پروڈکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بتائیے, اور ساتھ ساتھ ڈائل کرتے جائیے 03157990595. ٹھیک ہے جی, اور اگر ذکر کیا جائے یہاں پر پروڈکٹ کا, تو ابھی آپ لوگوں کو بتائیں گے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. سو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں اگر ہم آتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ کو دو پروڈکٹ مل رہے ہیں, ایک ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کو مل رہی ہے اور دوسرا ڈی اسکن فیس واش آپ کو مل رہا ہے. اب یہ دو پروڈکٹس ہیں, ان دو پروڈکٹس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اب سلیکشن نہیں ہوگی, ان دونوں پروڈکٹ کو استعمال کرنا ہے. ہاں جی, کیونکہ فیس واش بھی ضروری ہے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی ضروری ہے, تو دونوں چیزیں استعمال کیجیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ بھائی اپنی اسکن کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کافی کہ بھائی ہماری اسکن بڑی سینسیٹیو ہے, ہم کون سا پروڈکٹ استعمال کریں, تو ان کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہے مارکیٹ میں. اب میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی سینسیٹیو اسکن والے استعمال کر سکتے ہیں, تو ایسا نہیں کہ جو نارمل جن کی اسکن ہو, نارمل ٹائپ ہو, کمبینیشن ٹائپ ہو, یا پھر مطلب مختلف ہو سینسیٹیو اسکن سے, تو وہ یہ کہیں کہ بھائی اسان جلائے کریم نہ ہے, اسان تو نہ لگائیں, بابا تاں بھی لگائے سکو تھا, سینسیٹیو اسکن والا بھی لگائے سکن تھا, ہر کوئی استعمال کرے سکے تو, چھو تو ہی آل اسکن ٹائپ جلایا ہے, آل اسکن ٹائپ والا پروڈکٹ استعمال کرنا کہو جی, تاں جی ہر اسکن جے کائن وہ ریلیکس رہے, تاں جی اسکن کے رزلٹ ملندو رہے, تاں جی اسکن سموتھلی جے کائن وہ خوبصورت تھیندی رہے. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم جے کا وائٹامن ای بیٹس سان تیار تھیل ہے, ان جے اندر مائکرو بیٹس فارمولیشن ہے, ائی تاں جی اسکن کے صرف بن راتن جے استعمال میں رزلٹ دین واری ہے. سو بن راتن جے اگر استعمال میں تاں کے رزلٹ ملے, تو بابا بھی بتا کے چھا کھپے. سو تاں ضرور استعمال کر جو ڈی اسکن بیوٹی کریم, تاں جی اسکن کے گلوئنگ بنائیں دی, بیوٹیفل بنائیں دی, ائی تاں جی اسکن ہمیشہ شائن کندی رہے. ان کے علاوہ صرف دو دنوں میں جو ہے نا واضح آپ کو رزلٹ دینے والی ہیں, بہت ہی اچھی ہیں جناب جی اسکن بیوٹی کریم, کیونکہ ایک نائٹ کریم ہے, اسے آپ استعمال کر کے دیکھیے گا, جدید اجزاء سے تیار کی گئی جس کے اندر الفا آربوٹین شامل ہیں, کوجک ایسڈ شامل ہے, گلوتاتھائیون ہے, اور اس کے علاوہ رات بھر آپ کی اسکن کے اوپر یہ بہترین سا کام کرتی ہے, جب ہی جا کر آپ کو دو راتوں میں بہت ہی اچھا والا رزلٹ ملتا ہے. تو لازمی آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیجیے گا, اور ساتھ میں لگائیے گا ڈی اسکن فیس واش, اور ڈی اسکن فیس واش جو کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے, جو کہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے, کلین کرتا ہے, آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے, اور اتنی ساری کوالٹیز کے ساتھ ساتھ جب آپ ڈی اسکن فیس واش کا یوز کرتے ہیں تب آپ کو ملتا ہے بہت ہی اچھا والا رزلٹ. تو آپ استعمال کر کے دیکھیے, خوبصورتیاں حاصل کرتی رہیے اور خوبصورت ہوتے رہیے. اوکے جی, ساتھ ساتھ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرائیے, اور ڈائل کرتے رہیے 03157990595. یہ نمبر آپ کی سہولت کے لیے ہے, اس کے اوپر کال یا پھر میسج کیجیے گا, انہیں بتائیے کہ آپ بھی لینا چاہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم, آپ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں, اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, تو وہ جلدی سے آپ کے ایریا میں اویلیبل کرا دیں گے. ٹھیک ہو گیا, اتنی سی بات ہے. اوکے جی, تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیس بک والی آڈینس ہیں, تو پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے. اور یہاں پر ایسا ہے, میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایک دن کالس پہ کریں گے, دوسرے دن چھوڑ کر تیسرے دن کالس پہ کریں گے, یعنی کہ ہکڑی ڈیاں جو گیپ ہوں اسانے پروگرام میں, سو اساں کل کالس وتوں سے, سو اجو اساں وری کالس نہ وٹھنداسیں, وری سبھانے کالس وٹھنداسیں. ٹھیک ہے, سو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پینل کی جانب آتے ہیں تو آپ کے کافی میسیجز جمع ہو چکے ہیں. تو میرپور خاص عبداللہ مہر ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. کہتے باجی وائٹ ایش بیوٹی شو نائس آئے, اور وائٹ ایش بیوٹی کریم بھی نائس آئے, میری طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام جی. وعلیکم السلام پیارے بھائی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کہتے ہیں عبداللہ مہر کے ہمارے ساتھ ہیں جی شعیب مہر, شعیب مہر بھی ہمارا شو سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہیں وکاس علی فرام لاڑکانا, کہتے پلیز سانگ سنائے نتھو وسری مکھا نتھو وسری. چلیں, گانوں کی فرمائشیں تو کافی ساری آ چکی ہیں پروگرام میں, تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کے گانے لگاتے جائیں گے جی ٹائم ٹو ٹائم, تاکہ ہم گانے انجوائے کرتے رہیں. اور وکاس کیا کہتے ہیں, گانا ٹھیک ہے اور ڈیڈیکیٹ کیا آل سویٹ لسنرز کے نام. اوکے جی, بہت شکریہ, تھینک یو, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. رسول آباد سے عابد حسین شمبانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. ادھی ٹاپک کل نہیں ہوتا تو ہم آج ہی
आज ही अदा कर देते फर्ज और कर्ज. क्या बात है जी, क्या बात है. और ये हमारे साथ मौजूद हैं चाचा खाली जुड़े, जो बिल्कुल आपका गाना हम लगाएंगे. बहुत अच्छा आज आपने गाना फरमाइश किया है. और ये हमारे साथ हैं जी, अर्ज किया है, दिल में बसे हो जरा ख्याल रखना, वक्त मिल जाए तो जरा याद रखना. हमें तो आदत है आपको याद करने की, आपको बुरा लगे तो माफ करना. गुलाम शबीर तुनियो भाई फ्रॉम कंपेयर ओ आपी, आज गाना तो सुनाएं.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی اجے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی اجا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320180003

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: سے شیئر کرنے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آپ نے لکھنا ہے ایم پی کے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 88 کا. کبھی نہ وشو اسما آپ کو موقع ملتا اپنا نام خود رکھنے کا, آپ کیا نام رکھتی؟ نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید میری آواز آپ کے ناتواں ایئرز تک نہیں پہنچ پا رہی. دوسرے کالر کو موقع دیتے ہیں اپنے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور جب بھی کال پہ آتے ہیں تو آپ ایسی جگہ مطلب کال کیا کریں جہاں نیٹورک ٹھیک. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویلکم کہیں گے. یاسمین آپ کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ ہاں جی, آپ کو موقع دیا جاتا کہ آپ نے اپنا نام خود رکھنا ہے تو آپ اپنا نام کیا رکھتی؟
1: مجھے اپنا ہی نام بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن عائشہ رکھتی. عائشہ مجھے بہت پسند ہے, تین بچیوں کا نام میں رکھتی ہوں خاندان.
0: چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ
1: زبردست. اور آتی آپ کی باتیں بہت اچھی, مطلب اتنا حوصلہ ملتا ہے آپ کی باتیں مجھے بہت زیادہ.
0: چلیں اچھی بات ہے, بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو یاسمین, سیم ٹو یو, اللہ حافظ. اوکے جی, تھینک یو. اور اگر آپ کو موقع دیں ہم آپ نے اپنا نام خود رکھنا ہے تو آپ کیا نام رکھیں گے اپنا, یہ بتائیے آج آپ ہمیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ندا, آپ کو موقع مل رہا ہے اپنا نیم خود رکھنے کا, کیا نام رکھنے والی ہیں آپ؟
2: نہیں نہیں, میں ندا نہیں ہوں, علیزا.
0: او مائی گوڈ, آوازیں دونوں کی سیم لگتی ہیں فون پر.
2: میں اپنا نام ندا رکھتی.
0: اچھا, ارے کیوں بھائی, ندا کا نام کیوں چوری کرنے تو لیے آپ؟
2: مجھے نا ندا کا نام بڑا ہی اچھا لگتا ہے تو میں ہر جگہ اپنا نام ندا ہی بتاتی ہوں.
0: اچھا اچھا, چلو آپ نے ندا کا نام لے لیا, ندا کا نام آپ کو رکھنے کا موقع ملتا, ندا کا کیا نام رکھتی ہیں آپ؟
2: اس کا تو پتا نہیں بٹ میں ندا رکھتی.
0: بڑی تیز ہو بھائی, اس کا نام بھی چوری کر لیا, اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے, شاباش ہے آپ کو.
2: اس کو کوئی اور نام پسند ہوگا نا.
0: چلو بہت شکریہ علیزا, تھینک یو سو مچ, چندہ آپ نے ہمیں یاد کیا.
2: اور علیزا اور میری امی بھی پسند رہی ہے.
0: بہت شکریہ آنٹی کو بھی, ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام.
2: میں آپ کو ایک سچ بتاؤں؟
0: جی جی بتائیے.
2: کہ میں پہلے سے ہی آپ سے علیزا ہی بات کر رہی تھی, مجھے ندا کا نام بڑا ہی پسند تھا تو میں ندا کا ہی لیتی تھی.
0: اچھا, اپنے سسٹر کا نام لے رہی تھی تو ندا نے کبھی کال نہیں کی ہے پروگرام میں؟
2: نہیں بالکل بھی نہیں.
0: اللہ, ندا میں جب کال بند کروں آپ نے اس کو 21 توپوں کی سلامی دینی ہے, یہ آپ نے بڑی چلاکی کی ہے اپنی سسٹر.
2: وہ جوتی لے کر بیٹھی ہے نا.
0: ہاں تو بس ٹھیک ہے, میں پروگرام سوری پروگرام نہیں اپنا کال بند کر رہی ہوں. ندا آپ وہ اصلی والی ندا,
2: میں تو بڑا ہی ڈر رہی,
0: اصلی والی ندا
2: ڈر رہی تھی کہ پتا نہیں بولے کیا بولے گی, پر اسی نے مجھے حوصلہ افزائی کی کہ بولو.
0: اچھی بات ہے ندا, میں بند کرتی ہوں کال, اپنا آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. علیزا میں آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پوچھوں گی, ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
2: اللہ حافظ.
0: اوکے جی, اور یہ بہن بھائیوں میں یہ سب سلسلے چلتے رہتے ہیں, اور بچپن میں تو بہن بھائی ایک دوسرے کی چیزیں بھی ایک دوسرے سے چھین لیتے تھے. جب بھی کوئی گھر میں کھانے کی چیز آتی تھی تو اپنی چیز سے زیادہ بہن یا بھائی کی چیز پیاری لگ رہی ہوتی ہے, اس کلر کے کپڑے اسے کیوں لے کے دیے, میں نے ایسے لینے تھے, اس کے کپڑے اٹھا کے خود لے لینے, یہ سب بچپن کی, سب کے بچپن کی گولڈن میموریز ہیں. ہم حال میں واپس آ جاتے. آپ نے مجھے بتانا اگر آپ کو خود موقع ملے اپنا نام رکھنے کا, آپ اپنا کیا نام رکھنے والے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ نوید احمد چننا. آپ نے اپنا نام خود رکھنا ہے, نوید کے علاوہ کوئی اور نام آپ اگر اپنا رکھنا چاہیں تو ہمیں بتا سکتے ہیں.
3: بڑا نام یہ ہے,
0: نذیر احمد رکھیں گے.
3: جی جی.
0: کیوں بھائی کیوں, کیا خاص بات ہے اس نام میں, نذیر احمد نام میں؟
3: نوید احمد چننا.
0: چلیں اچھی بات ہے, خوش رہیں آپ, سلامت رہیں, بہت شکریہ آپ نے ہمیں یاد کیا, تھینک یو. اوکے جی, اللہ حافظ. اور ہمارے لسنرز بہت اچھے لسنرز وہ والے ہوتے ہیں جو ٹاپک پہ ایگزیکٹ جو ہے بات کرتے ہیں, حال احوال کرتے ہیں, اپنی راہ لیتے ہیں. ویل ڈن, ویل ڈن, تھینک یو آل آف یو. اور وقت ہے کہ اب مزید آپ سے جو ہے مخاطب نہ ہوا جائے بلکہ بولتی بند کرنے کا وقت ہے, یعنی کہ بریک ٹائم ہے. بریک اپ ہو یا گین تمہیں جوائن کرنا سی.

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

چانسز آف اولڈ ہرسٹ چڑیا گھر میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص نے مبینہ طور پر بچے کو تقریباً 15 فٹ نیچے مگر مچھوں کے احاطے میں پھینک دیا. بچے کے اہل خانہ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھے. باڑے میں موجود ایک مگرمچھ نے اس بچے پہ حملہ کر دیا اور اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی چڑیا گھر کی مالکن 55 سالہ مالکن جو ہے ٹریسی جانسنز, ان کے 56 سالہ شوہر اینڈریو جانسنز اور 29 سالہ بیٹے ایڈورڈ جانسنز نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر مگرمچھوں کے تالاب میں چھلانگ لگا دی. تینوں نے انتہائی جرات بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچے کو مگرمچھ کی گرفت سے چھڑایا, اسے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. تاہم اس حملے کے نتیجے میں بچے کا بازو اور کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. واقعے کے بعد ریسکیو اہلکار ایمبولینس سروس کو فوری طور پر طلب کر کے زخمی بچے کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور اب بچے کی حالت تشویشناک, پولیس کے مطابق بچے کی حالت تشویشناک ہے لیکن خطرے سے باہر ہے. اور اس واقعے سے تعلق رکھنے والے ناورک سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ شخص کو اقدام قتل کے شبے میں گرفتار کر لیا. مشتبہ شخص طبی معائنے کے بعد تفتیش کے لیے موضوع حالت میں نہیں تھا جس کے باعث اسے ضمانت پر رہا کر دیا. اسے 18 ستمبر کو دوبارہ طلب کیا جائے گا. یہ شخص سماعت کے مسائل کا شکار ہے. اس کے ساتھ 2 نگہداشت کرنے والے افراد بھی موجود تھے. بعض عینی شاہدین کا دعویٰ ہے واقعے کے وقت دونوں نگہداشت کار اپنے موبائل فونز میں مصروف تھے, مشتبہ شخص پر مناسب توجہ نہیں دے رہے تھے. تو بچوں کے معاملے میں ایسی لاپرواہی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کے بچوں کی جو ہے ذمہ داری آپ لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ ان کی کیئر کیسے کرنی ہے, سیفٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پیرنٹس کی جان ہوتے ہیں, تو ان کے معاملے میں کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے.

اچھا جی, اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ترجیح دیتے ہیں پیکجنگ فوڈ کو, اور یہاں پر میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں پڑوسی ملک میں ہونے والے ایک انسیڈنٹ کی. یہاں پر جو ایک شہری نے بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر ورنگل میں ایس آر آر تھوٹا کے قریب واقع ایک کریانہ دکان سے ایک شہری نے دہی کا پیکٹ خریدا. جب وہ پیکٹ لے کر گھر پہنچا اسے استعمال کے لیے, جب اس پیکٹ کو اوپن کیا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے, اس پیکٹ کے اندر مردہ چوہا موجود تھا. اس نے فوراً جا کر کریانہ کے مالک سے احتجاج بھی کیا, اس کی لاپرواہی کی اعلی حکام کو کمپلین کیے, اور حکام نے کاروائی کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس پروڈکٹ کے جتنے بھی دہی مارکیٹ میں اویلیبل تھے ان تمام کو مارکیٹ سے ہٹانا شروع کر دیا. ہم اندھا اعتبار کر رہے ہوتے ہیں جو پیکٹ پروسیسڈ جو غذائیں ہوتی ہیں نا ان پر, اور اب آپ کہیں گے کہ یہ ہمیں ایسے بتا بتا کر یہ شاید ہمیں ڈرا رہی ہیں. تو جناب انہی واقعات کا تعلق ہماری ریئل لائف سے ہے. بھارتی ریاست اتر پردیش میں سڑک کے کنارے ایک ڈھابے پر کھانا کھانے والے دو آدمیوں کے لیے سادہ سا کھانا ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا. مائی گاڈ, اس کو تو خبر کو پڑھ کے میں اپنی جو ہے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے. بس قصہ ہے مختصر کہ ان کی پنیر کی جو بھاجی تھی اس میں سے بھی مرا ہوا چوہا نکلا ہے. اب باہر کے کھانوں پہ اعتبار نہیں کرنا, میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ جو ہے یہ کھانوں سے جو ہے نا بندہ ہاتھ بالکل ہی ہٹائے, اوائڈ کرے باہر کی خوراک کو جو ہمیں بیمار کر رہی ہے اور ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا صرف پڑوسی ملک میں, یہ ہمارے کنٹری میں بھی ایسے ناخوشگوار واقعات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے ہیں پاسٹ میں. دنیا کے معروف ارب پتی کاروباری شخصیت ٹیسلا ایکس اے آئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلون مسک نے پیش گوئی کی ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی آئندہ 4 سے 5 برسوں میں تمام انسانوں کی مجموعی ذہانت سے بھی زیادہ صلاحیت حاصل کر لے گی. یہ بات انہوں نے ایکس پر ایک بحث کے دوران کہی. یہ بحث معروف کاروباری شخصیت مصنف پیٹر ایچ ڈیامنڈس کے اس موقف کے جواب میں سامنے آئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انسانی ترقی صرف ذہانت نہیں بلکہ وسائل اور جدید ٹیکنالوجی تک رسائی سے بھی مشروط ہے. اس پر رد عمل دیتے ہوئے ایلن مسک نے لکھا کہ امکان ہے مصنوعی ذہانت اگلے 4 یا 5 سال میں تمام انسانوں کی مجموعی ذہانت سے تجاوز کر جائے. ایلون مسک طویل عرصے سے مصنوعی ذہانت کے مستقبل کے حوالے سے اظہار خیال وقتاً فوقتاً کرتے آ رہے ہیں. وہ ایک جانب اے آئی کے ممکنہ خطرات سے خبردار کرتے ہیں, جبکہ دوسری جانب اسے انسانی تاریخ کی سب سے انقلابی ٹیکنالوجی میں سے ایک قرار دیتے ہیں. انہوں نے ایک اور پیغام میں اے آئی اور روبوٹکس کے ذریعے حیرت انگیز دور کی پیش گوئی کی, جس میں اشیاء اور خدمات کی پیداوار میں نمایاں اضافہ لاگت میں بڑی کمی واقع ہو سکتی ہے. ایلون مسک کے مطابق اس ویژن کا اہم حصہ ٹیسلا کا ہیوم مائنڈ روبوٹ پروگرام آپٹیمس ہے, جو مستقبل میں فیکٹریوں, لاجسٹکس اور تعمیرات دیگر شعبوں دہرائے جانے والے مشکل اور خطرناک کام انجام دے سکے گا. اور دوسری جانب ماہرین کی ایک بڑی تعداد ایلون مسک کی اس پیشگوئی سے مکمل اتفاق نہیں کرتی. ان کے مطابق اگر مصنوعی ذہانت روبوٹکس میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, لیکن انسانی سطح یا اس سے برتر ذہانت حاصل کرنے کے لیے ابھی کئی پیچیدہ سائنسی اور تکنیکی رکاوٹیں موجود ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے ایلون مسک کی بات ایک جانب, آپ بتائیں نا جناب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بھی ہمارے لسنرز کی بھی تو اپنی رائے ہوتی ہے نا ان کی. خیر جناب, ان کی رائے جو ہے جو بھی ہو, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے موجودہ دور میں جو ہے ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے, بہت ترقی کر گئی ہے, لیکن انسانی ذہانت کا جو معیار ہے وہ
اس سے ابھی کئی فاصلے پر ہے یہ جو جتنی بھی جدید ٹیکنالوجیز ہیں. جناب باتوں کو بریک دیتے ہیں یہاں پر, میں ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جاتی ہوں, اس بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتی ہوں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

ایج کے مقابلے میں اب آپ کی جلد میں چکنا پن کم ہو جائے گا لیکن دانے اب بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ آئل فری فاؤنڈیشن اور میک اپ استعمال کریں، سونے سے پہلے میک اپ اچھی طرح صاف کر لیں۔ جب آپ جلدی میں ہوں یا پھر کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو کوشش کریں کہ کم سے کم میک اپ استعمال کریں اور گہرا میک اپ کرنے سے گریز کریں، اس سے آپ کے چہرے پر بڑی عمر کے اثرات نمایاں ہوں گے۔

30 سے 40 سال کی عمر میں اپنی سکن کا خاص خیال رکھیں. اس عمر میں خواتین اپنی شخصیت سے اچھی طرح واقف ہو جاتی ہیں اور جان جاتی ہیں کہ ان پر کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا بری نظر آتی ہے. انہیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کون سی چیز ان کی سکن پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے. یہی وہ عمر ہے جب آنکھوں کے گرد جھریاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے, سکن کی رنگت سانولی ہونے لگتی ہے اور اس کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ داغ دھبے پڑنے لگتے ہیں. اس عمر میں اپنے غذا کا خاص خیال رکھیں. جو کچھ آپ کھائیں گے اس کے اثرات آپ کی جلد پر بھی ظاہر ہوں گے. پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اور چکنی اور مرچ مسالے والی اشیاء سے پرہیز کریں. اس عمر میں اسکن کی قدرتی نمی کم ہونے لگتی ہے, اس سے ڈرائنیس ہوتی ہے, لہٰذا موئسچرائزنگ کریم کا استعمال کریں. خاص طور پر میک اپ سے پہلے کریم ضرور لگائیں. نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھیں سوج جاتی ہیں, ہلکے پڑ جاتے ہیں اور بازار میں ایسی کریمیں بآسانی دستیاب ہیں جو آنکھوں کی سوجن کو ختم کر دیتی ہیں. اس کو لگانے کے 10 منٹ بعد کنسیلر لگائیں تاکہ ہلکے چھپ جائیں. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, بھرپور نیند لیں اور کھیرے کے قطلے کاٹ کر چند منٹ آنکھوں پر رکھنے سے تھکن دور ہو جاتی ہے. آلو کے قطلے رکھنے سے آنکھوں کے ہلکے کم ہو جاتے ہیں. 25 سال سے زائد عمر کی خواتین کو چاہیے وہ ہلکے شیڈ کے فاؤنڈیشن اور پاؤڈر استعمال کرے جو آپ کی جلد کی رنگت اور بناوٹ کے لیے موزوں رہے. جناب یہ تھی کچھ انفو جو آپ کی سکن کے حوالے سے ہم نے آپ سے شیئر کی. اب ہم سیگمنٹ ریورس گیئر میں آپ کو میڈم کی آواز میں میڈم ملکہ ترنم نور جہاں کا پیارا سا گیت سنواتے ہیں. اس ٹریک کے بعد ہوگا بریک, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

کاسی پر. سکلین عباس ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا دعاؤں کے لیے, تھینک یو سو مچ سکلین. اسما کہتی ہیں آپ نے صحیح کہا, جو لوگ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. تھینک یو اسما, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور فاطمہ آپ کا رائٹ آنسر مل گیا مجھے, ایس ایم ایس پہ آپ نے آنسر بھیجا, بہت شکریہ. اور اسما کہتی ہے اگر مجھے اپنا نام رکھنے کا موقع ملتا میں اپنا نام نینا رکھتی. اوکے, السلام علیکم, کیسی ہو گل فاطمہ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. اور فاطمہ کہتی ہیں اگر آپ کی پڑوسی ملک سے صلح ہو گئی تو میرا بھی سونگ چلا دو, میں لسٹ بھیجتی ہوں آپ کو. پڑوسی ملک سے میرا فساد ہے ہی نہیں, وہ کسی اور کی لڑائی ہے.

0: آل رائٹ جناب, آپ کی کال شاملی پروگرام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ادب ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟ جی ادا, کیا آنسر ہے سوال کا؟
1: جواب کون تو اچھے جواب سوال لکھوا.
0: چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ شاملی پروگرام ہوئے, تھینک یو. اوکے, اور گڈ عالم خان جروار سے محمد عزیز جروار, محمد ادریس جروار آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ شاملی پروگرام ہوئے. اور فاطمہ نے جو ہے ہمیں رائٹ آنسر بتایا ہے. اگر کال پہ کسی نے رائٹ آنسر نہیں بتایا تو فاطمہ والا آنسر ہی جو کہ رائٹ ہے ہم آپ کو بتا دیں گے.

0: ہیلو،
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو، کیا جواب ہے ہمارے سوال کا؟
1: تھوڑا سا بتاؤ.
0: ہاں جی، کیا کہا؟
1: تھوڑا سا بتاؤ. سوال
0: آپ نے سنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ جواب کیسے دیں گے؟
1: تھوڑا سا بتاؤ.
0: وہ کون سا بیگ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے گیلا کیا جاتا ہے؟
1: جواب نہیں آتا.
0: چلو بہت شکریہ، جواب نہیں آتا تو آپ سن لیں، تھوڑی دیر میں ہم آپ کو جواب بتا دیں گے. علیکم. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، لیکن ان کا جواب بھی غلط ہے. وہ کون سا بیگ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے گیلا کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ اپنے ذہن پہ زور دیں گے تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہے. اور آئی تھنک خواتین کو اس سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے، اسپیشلی وہ خواتین جو کچن میں کام کرتی ہیں. نہیں جی نہیں، آواز خراب نہیں ہے، بس ویسے ہی شاید زکام ہو رہا ہے اس وجہ سے آواز ایسی ہو رہی ہے. اسما اور کوئی بات نہیں ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو ہے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو. اچھا جی، سوال کا جواب اگر آپ کو نہیں معلوم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فاطمہ نے بتا دیا تھا ہمیں رائٹ آنسر، جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ کون سا بیگ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے گیلا کیا جاتا ہے؟ تو جناب ٹی بیگ ہے اس سوال کا جواب، جو ہم چائے بناتے ہیں نا، وہ والا ٹی بیگ، بوائل واٹر میں ٹی بیگ سے جو ٹی تیار کی جاتی ہے، چائے تیار کی جاتی ہے، اس کے لیے یوز ہوتا ہے ٹی بیگ. یہ ہے درست جواب. تو جناب اب ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.
2: ہر دن زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنی مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائے مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو. خود کو سادہ اور عام رکھیں, پرسکون رہیں گے. یاد رکھیں کہ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے, کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے خود کو حقیر نہ سمجھے.

well, جناب یہ ہمارا آج کا پروگرام اور کبیر آپ کے کوشچن کے آنسر میں میرے پاس شاعرانہ جواب ہے. لباس تن سے اتار دینا, کسی کو باہوں کے ہار دینا, پھر اس کے جذبوں کو مار دینا, اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے. لباس تن سے اتار دینا, کسی کو باہوں کے ہار دینا, اگر یہی محبت ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے. گناہ کرنے کا سوچ لینا, حسین پریاں دبوچ لینا, پھر اس کی آنکھیں ہی نوچ لینا, اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے. کسی کو لفظوں کے جال دینا, کسی کے جذبوں کی ڈھال دینا, پھر اس کی عزت اچھال دینا, اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں.

ویل جناب یہ تھا ہمارا پروگرام زندگی کو ہوا منظور. نیکسٹ پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات. ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ایوننگ.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پھر ہم صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اوان جو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی سمن جی خوش تے جان خوش جی واہی تے جہان واہی صحت واہی سب کچھ ہے. پروگرام صحت جی گال میں اساں جے اسٹوڈیو میں موجود ہوندا ہیں سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کہ صحت بابت جان دینا ہیں معلومات دینا ہیں. ڈاکٹر صاحب کے خوش آمدید چوندا. ڈاکٹر صاحب جرمن ہومیوپیتھک کلینک ا اسٹور ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی محمد کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کرنا ہے. ہر اربا خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو دہیں کھا شام پنجے وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کرنا ہے. کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے, کدیں بھی مایوس نہ ہے تھیڑوں. تمہاں سنجھ پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-91-8151 اساں جو لائیو کال جو نمبر ہے. کدیں بھی اواں کے مایوس نہ تھیڑو. اواں کے پتے جی پتھری آ, گردے جی پتھری آ, مسانے جی پتھری آ, پائلس ہیں, گلے جا گدود ودھیل ہیں, نک جی ہڈی ودھیل ہے, انہوں سبھی بیمارن جو بغیر آپریشن جی یعنی اواں کے آپریشن کرانے کی ضرورت نہ ہے, بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو. پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی و محبت ان جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں ایندا آہن. ڈاکٹر صاحب کے خوش آمدید چوندا. ڈاکٹر صاحب جو محبت آہن تما اساں کے بذریعہ لائیو کال کیں بھی بیماری بابت پوچھی سکو تھا, معلومات وٹھی سکو تھا, کیڑو بھی اواں کے سندن جو سورا, جوڑن جو سورا, شدید گرمی کا پنجو پان کیں بچائے جے مختلف موضوع ہوندا آہن. ڈاکٹر صاحب مختلف موضوع تے جان ڈیندا آہن. محرم شریف آہے, خاص طور تے عشرے میں وری اڃا بھی ودھیک گرمی میں اضافہ بھی اچھی ویندو آہے, کچھ ڈی اڑا بھی ہوندا آہے, یقیناً

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3865453
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
3: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

ویلکم ٹو آر لسنرز جی مہرا پر ایف ایم 94 کمرشل بریک ہم بعد ایک دفعہ بھی ہر سب نیتے دلن کے بھلی کار پروگرام صحت جی گال جی مہرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز سمان جس سماعت انہیں پہنچے پیو اسان جی

پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری جی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال تے تفصیلی گال بول ملاقات دوران آزاد کشمیر کی صورتحال تے بھی گالوں کئی ہوئی ملاقات دوران اگڑوں وزیر اعظم راجا پرویز اشرف اور جے یو آئی جا ویا گوان بھی موجود ہوا وڈے وزیر کی صدارت ہیٹ کنک کی دستیابی ذخیرہ نئے قیمت بابت اجلاس مراد علی شاہ کنک ذخیرہ کندڑ منافع وٹندڑ خلاف کریک ڈاؤن جو حکم مراد علی شاہ چاہتا کنک کے اعتراضوں کھوٹ پیدا کرنا قیمتن میں پھیر پار کئی بھی صورت میں قبول نہ کئی ویندی صوبے میں کنک اٹے جی بنا رنڈک مناسب قیمت تے فراہمی یقینی بنائی وجے کنک کے غیر قانونی چرک روکن لائے سرحدن کی نگرانی بھی سخت کئی وجے کمبٹ میں بھر پاسے میں ایچ آئی وی تے ضابطوں نہ آیا ٹن بارن میں ایچ آئی وی کی تصدیق ایچ آئی وی کے شک ہیٹ پنج بار گیمس میں داخل گیمس میں داخل ٹن سالن کی فضا چار سالن کے سجاد ٹن سالن کے ابو بکر میں ایچ آئی وی کی تصدیق تھی وئی والدین سخت پریشان علاقے واسن جو مرض تے ضابطے لائے قدم کرن جو مطالبہ

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 این توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد این با اختیار ادارو ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
5: 0301-399-2836
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: لاہور سے علاقے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر جی چھت کری پئی چوڑا شاگرد دبجی فوت کیترائی زخمی کچھ جی حالت نازک ریسکیو عملدارن موجب بارن جی ٹیوشن پڑھن دوران واقع پیش آیا وزیر اعظم شہباز شریف پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پارا افسوس اظہار وزیر اعظم سانے جی رپورٹ بھی طلب کرے ورتی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ملکی سیاسی آزاد کشمیر جی صورتحال تے گالیوں بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر جی صورتحال جو پورا من سیاسی حل چاہیوں تھا جے یو آئی پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں پہروں پہرو اتحاد تھو ہے سندھ بلوچستان جی بی بین ہندن تے جے یو آئی سا گڈجی حکومت چاہن چاہیوں تھا مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی بلوچستان حکومت میں شمولیت کی دعوت دینی ہے جیتے فیصلو پارٹی کندی آزاد کشمیر جو مسئلہ سیاسی ہے گالی ذریعے حل تھی سکے تو مہاجرن جی سیٹن تے بھی دلیل ذریعے ہی گالائے سکجے تو سندھ ہائی کورٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان نتیجن خلاف درخواستن تے حکم جاری کرے چڑی درخواست گزارن جی کاپین جی آئی بی ایس سکھر کا بیہ جانچ کرانے جو حکم سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ بدھنی جو لکھت میں حکم جاری کرنے چاہیے ہے تو سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف بڑی تعداد میں درخواستوں ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف درخواستوں موجودہ معاملوں غیر معمولی ہے کمیشن تے رشوت پیجا نوازی اثر رسوخ ذریعے نتیجہ تبدیل کرنے جا سنگین الزام ہیں لکھت والے امتحان میں نمایاں کارکردگی وارن امیدوارن کے انٹرویو میں پاسنگ مارکو نہ ملن حیرت جگہ ہے وی سی آئی بی اے سکھر پینجی نگرانی میں لاگاپیل پروفیسرز کا جوابی کاپیوں بھی ہر چیک کرائے امیدوارن جی جوابی کاپین جی غیر جانبدار جانچ کرائی بنے کاپیوں لاگاپیل مضمونن جا پروفیسر چیک کن ببرلو میں پریا ایکشن کمیٹی گم تھل بارڈن وارثن جو پنجے ڈی بھی دھرنوں جاری پریا کماری اجالا سولنکی سبا کروڑو نوید لاشاری آصفہ مقل خوشی بین گم تھل معصوم بارڈن کی بازیابی جو مطالبہ مظاہرین چاہیے تھا سندھ میں گم تھل بارن کے جلد بازیاب کرائے ونے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0383 85 569 0300 003 8569

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320180003
0: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
0: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.